0: nyame ye adom na wama ye hu ade chensroma aya na aya nshade ma ye nse Yebe tu anamuwa edi mpumchwa beba ya brabo mu Edi nkenko beba ya brabo so Nemo manamuwa wutu bieno Ne waka ye hunuse Evi asi etwani huwa esambe sinechi The people you meet on your way up Are the same people you meet on your way down Nipa wu kwa ube shia wa mono Wa mwansu na wuba Ube shia wa mwa kwa nso itia ya na waye nipa ye Wa mwa yenu wa mwafru toro toro bea juma muno Wa mwa suna ya pungwa nyumirea Yenu wa mbefru saa toro toro na kofie Entina wabishi ya wabi wa toro toro mwa nyumirea Wachia na yeshia anasa yiko Anasa kwaba
1: Zomene duyania na umene sika Amani bibia
0: Entina nana pai
1: Asemba
0: Sauni wabi kwa juma nani ni nyanto kwa wakanuma
1: If you do good
0: You are making enemy for yourself Because enro nyumre na wonsan enkofie no ni sadi pana ne be kwakotena city ba kwosi otrotro no

0: 93.9 so no no beche amo obi nsa kan bi no sey nipa ne be ye nhira no obi obete anyway no obe prim na koma no asem nia enye ene beto no if you say e braso se akradanson no ye be hu die ntia tete odoman koma na ne nyankropon oboy enti Eda eto son son, ye nyina ye nkun tebu omunu, ye be hun se, eno ne da, eye mene mene da, ah, eye memene da, okra, oye wunu wasa ada numunu. Eye, tete oduman kuma na ne nyankropon, esa suwa, enanson num. Medeshe, enanson num. Eda eto so ede ede kan eda eto so mienu eda eto so miensa eda eto so nan eda eto so num eda eto so nsia eda eto so nson sa in some way e pie won enwuma ne mpe bebre me nko Yohane Edinsem na me nko ka asem bi wo hono mu a eno so beboa me Yohane Edinsem eti ba kun ana mienu ana ya eti ba kun yin mu edionu o se enson manson a uhun no ne nifa so no ehun tasem no ne sika kan edua enson manson no ye asafo enson no abofuo na kan edua enson a uhun ye no ye asafo enson enti akradanson frequency adakopin memrenda no papa eye onyankopon akane edua enson bi eye onyankopon enso anu bi me pa cho ohona yone di sem na eti miensa anase enan yimu enum o se na enyinam ne ene ehuduo ne apra na efri ahenwanu mu fri edi na Ojakania edri kania enson a eye onyankopon honhom onyankopon honhom enson no redere ahenwananim papa tete oduman kuma na ne nyankopon ne honhom no eye emaako maako enson na eda ne ho edi wakwasi adamu eda ne ho edi waadwo adamu eda ne ho edi wa ebran adamu eda ne ho edi ewo ukua demu eda ne ho edi ewo yawa demu eda ne ho edi ewo efia demu eda ne ho edi ewo mene mene eda na memene ne da na ene yedi ye eyie no enu ena ebo oman yi fom mene mene da hwe tete oduman kuma na ne nyankopon mo ka kire yen se Ope o nyankopon a obo owi ase nyina owo Israel sa na omuka kire yen bra mi so ano sa na omuka ma mete ye omuka nsu se wi ase nyina finfini en Israel na nsu mi nyini ye na mi hunu se wi ase nyina finfini en oman ya mitimu mi man Ghana se ye kan tete Oduman kuma na ne nyankopon ekuro a opese oyi ni hu edi wo mu a ene oman wei sa na oman wei nyankopon eno kan se yenfa inensia enfa nye ejuma eda eto sonson no yenfa nhome master eye international law asa obekọ ejuma memrenda obekọ ejuma da eto sonson a I just say, your mom bonus.
1: O se nkani, eye nshe se. E wo se, mimene da. Ena, unipe biya ede home. Ana wankasa, ube tu mian se, tide bi ede esi wama wa. Ebe yon home da.
0: Me pacho, un tu mi ensi se, ashe die biara mfa ude bi, enfa nson kane nyame tete kwa fura mwe nyame. If you say we are saying yeah what dear we are saying you be dear and nuntina or the two Exodus 31 verse number 12. She said you see can papa or say Exodus 31 verse number